0: Introduction à la misère incorporée. Peu à peu iras-tu. Infra-noyé, chaque jour traversé. Une diction en mode peu à peu.
1: Micheria arako, charrera. Salanza erako, aspia oskera. Pishkanaka, egonoroz corpus tua. Pishkanaka, erasu. Itotzerat, joango sara. Micheria arako, charrera. Joango sara, pishkanaka, searkatua. Joango sara, itxasora. Aspi pishkanaka, egun zalantzakorak. Itotzerat, joango sara. Micheria arako, charrera. Gorpuztua, pishkanaka, joango sara. Aspi itoa, egun oroz, zeharkatua. Pishkanaka erako ahoskera. Micheria arako, charrera. Zeharkatu eran. Itoa zalantzakora joango zara. Pishkanaka eran itxasora. Joango zara egun oroz.

0: miseriarako sarrera, zeharkatu eran, itoa zalantzakora joango zara, pixkanaka erran itxasora, joango zara egun oroz.
1: Haraga.
0: Haraga.
1: Haraga.
0: Haraga.